0: ranshi antog jetig pa tangtar jag ga karma chta argatang tang chung tig tig ab ga argatang tang chung tig sim tu argatang tang chung tig chi tu argatang tang chung tig ab na nga argatang tang chung tig ab jal ab ga dinang chi thome ka tang argatang tang chung tig ab jal argatang chi ama ve ka tang argatang tang chung tig tig arga lang ji chen jig te thop ker argatang tang chung tig ab jem ni rel
1: yar ti den ji sanglan ji tana kuni nga chi lan chig de Tērīng gō chōmchīndarī lī cīndab jīl dālī shpā gāpō tōkmī wōchī tāngkhuī dāngshīn dāndar shkab ngā bī kāk sōxsīn bāndī ñam gō rōnyōng zīngdarī. Tāna shūnī nāmbā tsō gō lamā nōr tsōrchī kālāng bī ghalāng gō mā pātāng ākē lēnsi gō nūg mānglā shiklā sānūxī.